i sommaren hann við nú. Sáu ja nego. Uri himitaga hann við situ hann nego. Hann við su uri sissu mikko. Tó kasvo tóto mannan sá. Hann við sissu paramen. Hann við su nóla on yaksa. Hashu mikko. Kugishi uri sobangi.